ngayuanay, pilapin ngayuanay. Amulin, amulin, amulin, kintupin nga macha, wapin nga nilakin.